bantwana bamaXhosa, ndanibeka kweli lizwe ngenjongo. Ulwimi lwenu, iziduko zenu, iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze ndilibale ukuba ningoobani na.